چنچلی دش که کمون مساله چول چرودی لق لخت لگه این کشلان قصاص لی چول چی قبیل کیتش ولی قکن خیلی چو چولک سلی خون کمری که نب چقلیش سنب چقلی کن قطع کوه قم ما کش آن شکوان چکوشی رو کن قصاص لی قچولن کوه اون چیک نگولک سلی خون کمال زاش کمالی قکن خل اخاو کچه لی خونلیک نولک رخلال خب خونال رلی قلاه سلی خون کمال من تو شقمین کیل نخواهی اتیم تحنق سیل چولی جوگه شقمین کیل چرو لی خون کمو کین من توش اشقاس